mama shanu adan ko ugale nga abuche nyu ma solo nyale de kusuche nyu ma towa Pusu cha nyu ma zo cho yo la nya e